0: The best multivitamins in the market today.
1: Itay mga ninikanan, busy na kay tas sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ay insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa atong mga anak. Bikan pa sa mga pagkaon nga atong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag nila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. GrowMate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatanggal, pampagana, pampatalino, at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grow it na!
2: Glicerio de Variacion, mga Malanga sa Bunga, Sibugay.
3: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
2: Usa na lang sa kapsula nga akong gi-invent sa kada adlaw. Kada adlaw usa kapsula nga akong gi-gamit. Power Team Bio. Motri, kanunay ako karon akong gi-invent. Ang akong gibaten nga hanaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong gi-invent, hindi ko magpabiya.
4: Power 10 Pro Bio Capsule. Ato kining i-maintain. Katuluso sa kaadlaw, 30 minuto. Sa dili ka pamukaon. Power 10 Pro Bio Capsule aron makumpleto ang vitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsal matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Pro Bio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Pro Bio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Praise God. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris. Nay bukol dako kaayo. So kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang BGMAC as in gyud makaayo. Kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat po sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang BGMAC nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahit sa atong ulo dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog sige ra kog ugom og eyes daghan tambal nga ako napalit wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako nilabtik gyud kasakit sa ngipon nga walay ka butangan muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana kagahian sa akong ulo pagpalit lagi og bijima kay nakadumdum kani adto katong akong ngipon pud nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk. 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala dire pero ang silingan ni buto gyud og operahan pero siya wala gyud maoperahi. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon niingon ko nga mupalit na lang kog bijimat sa ginahinay kog lakaw ni absin na lang ko muna muadto ko kang Pastor Lindo basta makapalit gani ko ana na koy bateon ana. So pag inom nako isa ra gyud pag inom nako nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan Lagos. So nihupa gayud siya nga hantud karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bijima kung unsa akong bateon.
6: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Ang lawas dili na ito mapulihan. Busa samtang kusgan pa at imanon na nato. Hustong pagkaon, igo nga tubig, regular nga lihok sa tung pahulay ug pagkonsulta sa doktor kung kikinahanglan. Kay ang pagbaton og maayong panglawas mao'y atong kikinahanglan sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan ug kung nangita ka og herbal food supplement nga mahimong kauban sa imong healthy lifestyle. Anaa ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kombinasyon sa nagkalain-laing herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, alingatong ug uban pa. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang sambag-sambag gigamit isip herbal ingredient gamay kalabutan sa pag-atiman sa kidney o pagdumala sa uric acid. Ang serpentina na ilhan isip tanom nga gigamit sa traditional nga herbal practices alang sa panglawas. Samtang ang black garlic nga gi-fermented garlic adunay antioxidants nga makatabang sa pagpanalipod sa mga selula batok sa oxidative stress. Gihiusa usab kini sa ubang herbal ingredients aron mahimong dugang suporta sa imong general wellness, immune system, metabolism o overall health. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga nagbalatian.

0: Good vibes.
1: Isip inahan. Kinahanglan gyud na ako ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan gyud na ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan na ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bisag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Dili kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule
6: ang gamit na mo. Jassy Vitamin C
5: mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Leading Radio ug sa tanang mga butika.

0: Good vibes.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid nako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan gyud nako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bisag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress ug sakit. Ini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Ang lawas dili nato mapulihan. Busa samtang kusgan pa at imanon na nato. Hustong pagkaon, igo nga tubig, regular nga liho, satong pahulay ug pagkonsulta sa doktor kung gikinahanglan. Kay ang pagbaton og maayong panglawas mao'y atong gikinahanglan sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan ug kung nangita ka og herbal food supplement nga mahimong kauban sa imong healthy lifestyle. Anaa ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kombinasyon sa nagkalain-laing herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, aligatong ug uban pa. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang sambag-sambag gigamit isip herbal ingredient nga may kalabutan sa pag-atiman sa kidney ug pagdumala sa uric acid. Ang serpentina na ilhan isip tanom nga gigamit sa traditional nga herbal practices alang sa panglawas, samtang ang black garlic nga gi-fermented garlic adunay antioxidants nga makatabang sa pagpanalipod sa mga selula batok sa oxidative stress. Gihiusa usab kini sa ubang herbal ingredients aron mahimong dugang suporta sa imong general wellness, immune system, metabolism ug overall health. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga nagbalatian.
1: Magaga Clay Gel o magaga Power 10. Welcome na usab ni Gato Agato Lumanon. Inyong higala sa kahanginan alang sa maing panglawas. Dr. Al Palma alang ni ini Gato ang hugna na usab. Nga kita managkauban ang pagsaluhan nato. Ang pagtuon o paghatag o pipila ka mga kahibalo alang sa ito ang lawas. O siyempre paggamit usab sa kamakanunayon nga partner kanunay kanato alang sa pagkabun sa maayong panglawas. Sa Gato ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nga ito ang pinakanindot usab nga Power 10 Probay Capsule nga napamatud-an na sa taas nga katuigan sa ito ang mga user gamit. Good morning, anang ito ang kapsula. Kay dako yung kay nagkatabang alang sa ito ang lawas ayaw pakiyasa sa matag-adlaw na kinahanglan yun ta og sustansya nga makuha sa Power 10 Probay Capsule pinagi sa mga vitamins and minerals. And of course, kung gusto tag properties nga dunay mga pagpanambal o pag-ayo sa ito ang lawas, sa ito mga cellular organs na ito mapabalik sa nindot nga kondisyon. Mugamit ha, sa kasaligan nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement tungod sa kusog nga alingatong, sambag-sambag, serpentina o black garlic nga maoy musulod sa imong lawas. Aron pag-ayo sa mga naguba nga mga sistema sa imuhang lawas mapabalik. Maunag ang kombinasyon sa duha na ito nga kapsula. Partner kanunay ka na ito na sa matag adlaw. Ug atong hisgutan baga Power 10 kining usas baga importante nga bahin sa tuang lawas kining kidney baga Power 10 kay mao puni sagad ang naigo kanon sa balatian. Unya mao puni ang sagad nga maproteksyonan gyud sa tuang duha ka kapsula nga Power 10 Probay Capsule ug kaning ato ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Atong hisgutan baga Power 10 ang sagad gyud nga problema kanon sa mga tao sa Pilipinas nagkabata na ang dunay gitawag nga kidney failure. Unsa man ang kidney failure, Doc? Ang kidney failure, magka-Power 10, mao na nga ang atuang salaan. Kay kanang atuang magka-Power 10 kidney, nanamay nga gagmay nga salaan nga gitawag nefronsa. Unya, kana siya magka-Power 10, kung once nga magka-anam na siya kaguba,

sa gitawag gibugaton o kalapot sa dugo tungod sa taas nga sugar level, o dili makaha magka-power 10 tungod sa sobra nga uric acid, o niya sobra magka-power 10 nga hugaw niya sa tuang nga dugo, magkaanam na siya og kaguba. Mao na nga dunay gitawag nga failure, meaning ana magka-power 10 ang tuang nga kidney, dili na siya makasala. Kung dili makasala ang tuang kidney, unsa may mahitabo? Mao na magka-power 10 nga dunay gitawag nga water retention, diha sa tuang nga mga batiis muhubag siya magka-power 10, manghupong ang tuang nga tiil. Kay ngano man magka-power 10 ang tuang nga kidney, dili na makapagawas sa gitawag nga tubig or fluid magka-power 10. Unya ang atua usab nga lawas is magkaanam o kahinay, kay ang dugo magka-power 10 nga dapat unta sa laon sa kidney, dili na masala magka-power 10, kay guba na ang mga gagmay nga salaan sa tuang nga kidney. Number 1 magka-power 10 nga hinungdan is kanang gitawag yun nga pagtaas kanunay sa sugar level. Once gani nga duna tay diabetes magka-power 10 or kanang gitawag nga blood sugar nga taas kaayo, ang mahitabo niya na magkapalapot na sa tuwang dugo. Niya kung lapot ang dugo, magka-power 10, inigsala dito sa gagmay nga mga salaan. Kanunay na nga mahitabo, nga lapot kanunay nga tuwang nga dugo, ang atuang kidney, magka-power 10, mga salaan, mga guba siya. May hinungdan magka-power 10 nga kung doon natay diabetes, taas nga sugar level, ang number 1 yun nga mapiktuhan magka-power 10 nga sunod nga organs is kana yun nga tuwang nga kidney. Munang ang pinganan kaayo ang kidney, magka-power 10, nga dili gyud siya maguba pul. Unya ka lang sobra nga o acidic kayo nga environment sa tuang lawas mo, taas sa tuang uric acid. Ang uric acid magka-power 10, once nga taas siya, magtapok siya, unya ma-crystallize siya, unya dunay gitawag nga calcium forming. Kanang calcium magka-power 10 nga gikan sa tuang bukog, mao na siya ang mo-neutralize sa acidity gikan sa uric acid. So kung mo-release na ta magka-power 10 o calcium nga mao'y mo-neutralize sa acidity magka-power 10 sa tuang lawas, mahitabo ang gitawag nga calcium formation, mga bato sa kidney. Unya kun dunay mga bato sa kidney nga makababag, maguba magka-power 10 ang atuang nga kidney. Moray mga pipila ka mga sagad nga maguba ang atuang nga kidney. Plus sagulan pa nato sa mali nga lifestyle sa gitagkaon og mga karni, lamang loob, unya mga soft drinks magka-power 10 nga makapalapot sa dugo, makapataas acidity sa tuang nga lawas. Hinungdan nga ang kidney gyud mag-failure gyud na siya. Mo dagang atong buhaton magka-power 10 ang pag-change yun sa lifestyle. Mo nay disiplina nga kinahanglan nato nga magkabuot magka-power 10. Mag-health conscious gyud ta. Ato ang yung raunaon magka-power 10 nga ang lawas gyud pinaka-importante gyud na sa tanan, labaw sa tanan nga imong naangkon magka-power 10. Kay once nga madaot na gatuang nga lawas, bisag unsa nalay atong ipamaligya, aron maluwas lang gatuang nga kinabuhi. Nga naka-importante ang lawas. Mao na nga kinahanglan tag disiplina sa pagkaon, unya ang mga hinungdan nga makapalapot, makapahugaw sa dugo, unya makapataas acidity level sa tuang lawas, atong likayan. Unya mo gamit ta sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule o Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ngano man ang Power 10 Probio Capsule, mutabang na siya sa tawag nga blood purification. Pwede ka na magka-Power 10, tabangan sa Power 10 Probio Capsule nga mulabnaw ang atong dugo, muhindo siya, alang dili mahago ang atuang nga kidney. Unya kung doon na po yung mga calcium forming, uric acid forming, magka-Power 10, mag-crystallize, makababang sa tuang nga kidney, makadao o sa kidney, doon natin gitawag na sambag-sambag o niya alingatong magka-power 10 na kayang mutabang sa tuang nga kidney. Kaya kanang sambag-sambag o alingatong stone breaker na kanang mga gagmay nga makristallize gikan sa purine ngadto sa uric acid, kaya kaayong tabangan hilison magka-power 10 sa tuang nga clay gel mixed herbs food supplement. Kay dunay ka bioactive compound ang atuang gitawag magka-power 10 nga sambag-sambag ug alingatong. Unya black garlic pa nga mutabang sa proteksyonan ang pagkaguba sa selula magka-power 10 diha sa tuang nga kidney, matabangan nga dili basta-basta nga badaot, tungod kay dunay taas nga antioxidant ang black garlic. Ug ingon man usab magka-power 10 tungod sa serpentina nga kaya siya nga mo paubos sa blood sugar diha sa tuang nga dugo. Kay ang serpentina, ang kapait sa serpentina, ang properties niya na mao jud kaayoy trabaho nga ipaubos ang sugar level sa tuang dugo. Ang asukar, sobrang sugar magka-power 10, ang serpentina tungod sa iyang properties magka-power 10, kaya nga mutabang usab sa tuang nga dugo. Busa ampingan ang atong lawas, unya kada adlaw mugamit sa tuang kasaligan nga kapsula Power 10 Probio Capsule ug ang atong clay gel mixed herbs food supplement. Wala na kita igong oras palang sa pagpadayong sunahan. Dr. Al Palma mag-ingon kaninyo. Lawas may lamang bahandi sa tanan. Atong abigan, binagi sa pagkabit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Yo!

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Ang Powerdan Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangkap: probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Powerdan Probiotic Capsule ato kini i-maintain katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Powerdan Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini, mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og ayong paminsar matag adlaw, mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanginit. Power 10 Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Tung June 27 namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan. Ang papa, ano gihapon to? Kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang gyud naayo, pero human gyud namo ang lubong na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog gigin max uy, murag dili na maayo, naabot naman ni sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong, pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa gigin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
4: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Sa katong gisulti mo?
1: Mingon ko, ngamutan ako og sini ug mag night clubbing ug ang kauban ko si Goryo, ang uyab ko kani adto. Ug mingon pa si Goryo nga mobaylo siya kanang kwarta kay iyang ipuhunan sa bulang ug madyong.
0: Unsa? Hayad ka tong akong pinuti? Kay basa ko kana si Goryo.
1: Uy, naunsa ka?